on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liivuvat keha sylendavat ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsik karjattus.

0: se se tipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Helmar, ues viikkaa tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkukin inimene?
2: Kui on meri hylke hall,